Det var det gik herud fra i land. Og hvor tænker skabet du? Jeg er ikke en af tommerne i den her. Det er jo fornægt og hårdt med det. Det er den ene snak, vi skal nu også gøre sig. Jeg sendte jer mig. Nu håber jeg, hvis man hjælper det jo. Og skal så jeg tage sig. Nu håber hun gav det. Og skal give den her som er masken så til det jo.